Ofachumbi ofanopei empumchi sei anopeo no yiri obaya anopei momunyina achi anopei ne yeda onyamedi achi yen ene weda no ewia no apie kama ninji no besisi se ene ebe yeda papapa amaye meno. Ano pe ubia njisho ubia weda no ye kama pa.